Ulaze zatim odlučno muški glasovi. Svi veterani, zaboravljeni asovi. Sa srcem mladog sokola i pesmo mesto cokula. Miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: 6:25 minuta, 14. avgust pred nama, a 1040. godine na današnji dan škotskog kralja Duncana ubio je Macbeth, koji je potom vladao 17 godina. Macbethova vladavina, posebno način na koji je zaposio škotski tron, inspirisala je engleskog pisca Williama Shakespearea za jednu od njegovih najpoznatijih drama.
1: 14. augusta 1777. rođen je danski fizičar Hans Christian Ørsted, osnivač nauke o elektromagnetizmu. Otkrio je magnetski učinak električne struje, njemu čast jedinica za jačinu magnetnog polja u elektromagnetnom sistemu nazvana je Ørsted.
0: 1784. godine na ostrvu Kodijak pored Aljaske osnovana je prva ruska kolonija. Sjedinjene Američke Države su od Rusije 1867. godine kupile Aljasku za samo 7,2 miliona dolara.
1: Knez Srbije Mihajlo Obrenović je na današnji dan 1867. sa Grcima zaključio ugovor o savezu u okviru nastojanja da se balkanski hrišćani zajednički oslobode porobljivačkog islamskog otomanskog carstva.
0: Na današnji dan 1876. godine rođen je Aleksandar Obrenović, kralj, posljednji vladar iz dinastije Obrenović. Bio je kralj Srbije od 1889. do 1903. godine, kada je grupa oficira na čelu sa Dragutinom Dimitrijevićem Apisom ubila njega i njegovu suprugu, kraljicu Dragu.
1: Francuska je na današnji dan 1893. postala prva država u svijetu u kojoj je uvedena obaveza stavljanja registarskih tablica na motorna vozila.
0: 1900. godine zauzimanjem Pekinga u Kini je ugašen bokserski ustanak seljaka i gradske sirotinje protiv domaćih feudalaca i inostrane okupacije zemlje. Ustanak je u krvi ugušio međunarodni kazneni ekspedicioni korpus sastavljen od trupa Velike Britanije, Amerike, Rusije, Njemačke, Japana, Francuske, Italije,

0: Italije i Austro-Ugarske.
1: U Beogradu je 14. augusta 1920. potpisan ugovor o stvaranju Male Antante, vojno-odbrambenog saveza Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, po ugledu na Veliku Antantu u Prvom svjetskom ratu koju su činile Francuska, Rusija i Velika Britanija. Cilj Male Antante, saveza oslonjenog na Francusku, kojoj se 1921. priključila i Rumunija, bilo je sprečavanje obnove Austro-Ugarske i očuvanje granica tri zemlje prema Mađarskoj, utvrđenih mirovnim ugovorima poslije Prvog svjetskog rata.
0: 1934. godine, na današnji dan, u prvi nacistički koncentracioni logor Dachau kod Minhena, stigle su prve kompozicije zatvorenika, protivnika režima Adolfa Hitlera, koji je počeo hajku na sve napredne Njemce. Kasnije je u Drugom svjetskom ratu u tom logoru ubijeno 70.000 zatočenika iz okupirane Evrope.
1: A poslije izbijanja fašističke pobune protiv španske republikanske vlade na današnji dan 1936. osnovana je jedna od prvih dobrovoljačkih međunarodnih brigada koja dobila naziv Pariska komuna. U internacionalnim brigadama u španskom građanskom ratu borilo se oko 35.000 dobrovoljaca iz 53 zemlje, uključujući 1700 iz Jugoslavije.
0: Na današnji dan 1941. godine britanski premijer Winston Churchill i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Franklin Delano Roosevelt u Drugom svjetskom ratu potpisali su Atlantsku povelju, koja je kasnije postala temelj povelje Ujedinjenih nacija. Atlantska povelja je uključivala pravo naroda da izabere oblik vlasti u svojoj zemlji i da teritorijalna promjena nije zakonita bez slobodno izraženog pristanka zainteresovanog naroda.
1: 1941. na današnji dan Japan je prihvatio savezničke uslove bez uslovne kapitulacije, čime je okončan Drugi svjetski rat.
0: 1956. godine umro je njemački pisac Bertolt Brecht, jedan od najvećih dramskih autora i teoretičara pozorišta 20. vijeka. Svjetsku slavu stekao je prosječkom operom, za koju je muziku napisao njemački kompozitor Kurt Weill.
1: 14. augusta 1958. umro je francuski nuklearni fizičar i hemičar Jean-Frédéric Joliot-Curie, koji je sa suprugom Irenom, kćerkom Nobelovca Pierre i Marie Curie, 1935. podijelio Nobelovu nagradu za hemiju. Njih dvoje su prvi stvorili vještačke radioaktivne supstance nuklide fosfora, azota, silicijuma. Eksperimentalno su dokazali da se svjetlost može preobratiti u čestice, stvaranje iz gama kvanta pozitrona i elektrona. Od 1946. rukovodio je komisarijatom za atomsku energiju i pod njegovim rukovodstvom je 1948. konstruisan prvi francuski atomski reaktor.
0: 14. augusta 1988. godine umro italijanski konstruktor sportskih automobila Enzo Ferrari, jedan od svjetskih pionira automobilskih trka.
1: A 2002. na današnji dan umrla je Radojka Živković-Virtuoz na harmonici i kompozitor solista Radio Beograda.
0: 1994. godine predstavnici civilnih vlasti i vojske Republike Srpske te muslimanskih jedinica i vlade u Sarajevu na Sarajevskom aerodromu uz posredovanje UNPROFOR-a potpisali su sporazum o eliminaciji snajperskih aktivnosti u oblasti Sarajeva. To je bilo podsjećanje na događaje i ličnosti koji su između ostalog obilježili današnji datum 14. avgust, a sada je 6 časova 32 minuta.
1: Dobro jutro.

0: Ministarstvo prosvete, kulture, finansija i zdravlja da razrade model finansiranja produženog boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama kako bi roditelji od 1. septembra mogli da ostvare to pravo. Zbog manjka kapaciteta u prethodnoj godini bez mjesta je ostalo više od 600 djece. Resorni ministar Borivoje Golubović rekao je da ima dovoljno vremena do početka septembra da se završe svi poslovi.
1: Je vlada praktično obavezala tri ministarstva, Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo financija kao i Ministarstvo zdravlja, u smislu da se razradi tačan model i prioriteti i kriterijumi i sve ono, način finansiranja, subvencioniranja ovih roditelja, odnosno djece čija djeca pohađaju produžene boravke. Imamo dovoljno vremena do početka 1. septembra 2026. godine da završimo sve te poslove.
0: U Republici Srpskoj počinje isplata uvećanih novčanih primanja korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite koja su obračunata po novim osnovicama koje se primjenjuju od 1. jula.
2: Kad reč o vojnim invalidninama, osnovica za obračun je za 42 marke, dok je osnovica za obračun mjesečnog boračkog dodatka povećana sa 4 na 5 maraka, saopšteno iz resornog ministarstva.
0: Početkom naredne sedmice bit će održano prvo testiranje izborne tehnologije, odnosno dijela opreme koji je stigao u Bosnu i Hercegovinu. Dok javnost strahuje da bi uvođenje biometrijske identifikacije moglo dovesti do zloupotrebe ličnih podataka, iz CIK-a uvjeravaju da do toga ne može doći. S obzirom na promijenjeni izgled glasačkih listića, ali i načina glasanja, procjene su da će proces trajati mnogo duže u odnosu na dosadašnji. Opširnije Milena Bjelica.
3: Narednih sedmica bit će izvršena testiranja opreme i znaće se da li će izborna tehnologija biti spremna za primjenu na opštim izborima. Prvi dio opreme, odnosno po 200 skenera i uređaja za biometrijsku identifikaciju, stigao je tek početkom mjeseca, a nova isporuka očekuje se 31. augusta. Agencija za zaštitu ličnih podataka kao nadzorni organ bila je protiv korišćenja otiska prsta za identifikaciju birača. Direktor agencije Dragoljub Reljić kaže da to smatraju nepotrebnim.
4: Bojali smo se što će na kraju ta biometrija završiti i smatrali smo da se putem lične karte može utvrditi jednostavno identitet lica.
3: Iz CIK-a uvjeravaju da ne postoji mogućnost zloupotrebe ličnih podataka. Za potrebe identifikacije planirano je korišćenje takozvanih biometrijskih šablona, odnosno matematičkih zapisa biometrijskog podatka, izjavila je član CIK-a Irena Hadžiabdić tokom sjednice komisije, na kojoj je između ostalog usvojeni pravilnik o sigurnom elektronskom prenosu i obradi podataka i korišćenju sistema biometrijske verifikacije identiteta birača.
5: Sistem kod očitavanja otiska prsta ne generiše fizički otisak prsta, nego privremeni biometrijski kriptovani šablon koji i kada bi neko sa strane došao do njega ne može da se pretvori u otisak prsta.
3: Ipak u slučaju eventualne zloupotrebe ili curenja biometrijskih podataka odgovornost ne bi bila samo na CIK-u, već na svim učesnicima izbornog procesa čiji je broj itekako veliki. U obradi podataka osim CIK-a učestvuju opštinske i gradske izborne komisije, birački odbori, operateri. Zbog toga je, navodi Reljić, potrebna precizna evidencija da ne bi došlo do malverzacija.
4: Ko je odgovoran, u kom trenutku, šta je uradio, da li je izvršio prebacivanje u te biometrijske šablone, ko je uzeo uređaje, ko je preuzeo, kada su dostavljeni, na koji način, kada se završe, kako se vraćaju, koliko se čuvaju, kad se uništavaju.
3: Puno nepoznanica, malo vremena. Edukacija za instruktore koji će obučavati operatere i biračke odbore počinje tek krajem ove sedmice. Zato premijer Srpske Savo Minić sumnja u održavanje izbora sa ovim tehnologijama.
6: Još oprema nije stigla, mi znamo da ona nije stigla i to nam potvrđuju iz CIK-a. Način identifikacije, glasanja, skener, sve ostalo, koliko će to trajati. Znači mi elementarne stvari nismo uradili.
3: Stručnjaci smatraju da će sam birački proces zbog promjene tradicionalnog načina glasanja trajati mnogo duže, te da će biti veći broj nevažećih listića.
0: Slušate jutarnje novosti. Za pravoslavne vjernike danas počinje velikogospojinski post kojim se pripremaju za praznik Uspenija Presvete Bogorodice 28. augusta.
2: Velikogospojinski post traje 14 dana, ustanovljen je u slavu Uspenija Presvete Bogorodice kada se obilježava dan kada se Bogorodica uspela na nebo.
0: Fudbaleri Banja Lučkog

0: Borca plasirali su se u play-off za UEFA ligu. Konferencija o sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Futbaleri Banjalučkog Borca savladali su u mađarskom gradu Mezokobedu posle izvođenja penala Biloruski Vitebsk sa 4-2 i plasirali se u play-off za UEFA ligu. Konferencija Vitebske u 90 minuta revanša trećeg kola kvalifikacija bio bolji sa 1-0, dok je rezultat nakon produžetaka bio 2-1. U izvođenju penala svi Borčevi igrači su bili precizni, dok je dva penala odbranio Mladen Jurkas, koji je nakon meča rekao:
2: "Ovo je sad stvarno, treba doći sebi malo poslije ovog rezultata i ovog uspjeha, idemo u play-off, idemo tu u Evropu, malo da Banja Luka uživa." Neka mirnoća do kraja utakmice, na kraju na tim penalima je dovela sad do konferenc lige i play-offa i nadamo se da će to proći kako treba sve na Islandu i kući i da ćemo igrati Evropu ove sezone.
1: Vitebsk je do prednosti došao preko Kleonisa u 45. minutu da bi izjednačio Mateje Deket u 103. minutu, a novu prednost Vitebsku donio je Koncevoj u 5. minutu nadoknade drugog produžetka. Borac će u play-offu za ligu konferencija igrati protiv islandskog Vikingura, a u prvom meču će biti gost na Islandu 20. augusta. Fudbaleri Beogradskog Partizana savladali su sinoć na gostovanju u Kazahstanu ekipu Tobola sa 2-1 u revanšu trećeg kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Partizan je u prvom susretu bio bolji rezultatom 3-0. Protivnik Partizanu će u play-offu za ligu konferencija biti španski sastav Getafe iz Madrida. Rukometaši njemačkog Melsungena prvi su finalisti 57. međunarodnog TV turnira šampiona u Doboju. Melsungen je sinoć savladao egipatski Al Ahli rezultatom 24-15. Danas je od 18 časova i 20 minuta uz prednost na programu RTS Plus igrati Sloga iz Doboja i Al Ahli. Naša televizija prenosit će susret Sportinga iz Lisabona i Slovana iz Ljubljane, koji je zakazan za 20 časova i 20 minuta. Utakmice za konačan plasman na turniru bit će odigrane sutra.
0: U jutarnjim novostima još o vremenu danas.
3: Jutro je u Srpskoj sunčano i svježe, najsvježe u Ribniku 9 stepeni, Rudo, Han, Pjesak 10, Foča 11, Višegrad, Mrkonjić grad, Novi grad 12, Banja Luka, Prijedor, Čemeno 13, Bijeljina, Doboj 14, Bilić 19 i u Trebinju 7, 25 stepeni. Tokom dana pretežno sunčano, toplo, na jugu i istoku nešto oblaka ali bez padavina. U Hercegovini dalje umjerena do jaka bura. Temperatura danas od 31 do 37, u Banja Luci oko 35 stepeni Celzijusa.
0: Jutarnje novosti su završene, podsjećamo na važnije vijesti.
3: U požaru kod Omiša povrijeđeno najmanje 10 ljudi, vatra se približila samom centru grada.
0: Požar je aktivni kod Nevesinja, nisu ugrožene kuće.
3: Počinje isplata uvećanih primanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite.
0: Fudbaleri Banjalučkog Borca plasirali su play-off za UEFA ligu konferencije.
3: 7 časova 11 minuta. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Kajskić.
4: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

0: E sada je 8:40 minuta, a što vam preporučujemo još od kulturnih dešavanja, izložba crteža mladog akademskog slikara Mladena Mičića biće otvorena u 20 časova u galeriji Stari sat u Šamcu.
1: A okviru 18. dana pozorišta u Mrkonjić gradu večeras amaterska scena mladih iz Modriće i predstava Igra istine u režiji Predraga Erletića. Predstava počinje u 20 časova.
0: Pod otvorenim nebom u gradu Sunca u Trebinju na ljetnoj pozorišnoj sceni amfiteatra Koloseuma u nedjelju naveče bit će izvedena hit komedija Gospodinova pokojna tašta, nastala po čuvenom vodvilju Žorža Fejdoa u režiji Nevene Dimitrijević, i to će početi u 21 čas.
1: A sada je 20, odnosno 19 minuta do 9 časova i vrijeme za Dobro jutro djeco.

0: a po Žromišu je za sada nije ugašen, stvar jeste ugašen, ali je bilo
1: velike
0: zaista
1: su
0: velike su posljedice. 36 osoba je povrijeđeno, 14 u bolnici, 7 se čak bori za život. Ogromna je materijalna šteta. O svemu tome ćete više saznati kroz naše informativne emisije ili na portalu Radio Televizije Republike Srpske.
1: Mi završavamo Razbudilnik za ovu radnu sedmicu i za ovaj petak, 14. avgust.
0: Sa vama su bili Draško Vrhovac, tonski realizator, dežurni novinar redakcije informativnog programa Gostimir Kajeskić, vijesti čitao Mladen Vuković, muziku odabrao Bratislav Božić. Do ponedjeljka, svako dobro vam žele, Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: Do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
2: Aforizam dana! Taman sam pomislio da su djeca napokon naučila da pokupe igračke nakon igranja kad ono, hej, bili nam izvršitelji.

0: 10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U požaru na području Lokve, Rogoznice i Omiša u Hrvatskoj tokom noći povređeno je 36 osoba. U bolnici je 14 povređenih, od kojih je 7 u kritičnom stanju i bore se za život. Evakuisano je skoro 200 ljudi. Požar je stigao do samog centra Omiša, a više kuća i automobila je izgorilo. Brojnim vatrogascima pomoć u gašenju požara pružili su kanaderi. Požar kod Omiša sada je pod kontrolom. Veliki požar zahvatio je tokom noći Pelješac, gdje u gašenju učestvuju 4 kanadera. Zbog jakog vjetra požar se brzo širi. Komandir vatrogasne jedinice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović rekao je da je situacija jako ozbiljna. Jak vjetar širi požar, a kuće su blizu. Aktivni su požari oko Nevesinja, ali ne prijete kućama. Noć je protekla mirno i nije bilo većih intervencija, rekao je za naš radio komandir vatrogasne jedinice Nevesinje Miroslav Jonlija. On kaže da je situacija stabilna i nada se da će tako i ostati tokom dana. I region se bori s požarima. Požar koji je bjesnio na grčkom Halkidikiju stavljen je kasno sinoć pod kontrolu. Morskim putem evakuisano je 481 osoba, saopšteno iz grčke obalske straže. Novi šumski požar izbio je u departmanu Land na jugozapadu Francuske, gdje je sinoć izgorilo oko 600 hektara, a oko 500 ljudi evakuisano zbog približavanja vatre naseljenim područjima. Oko 1800 stanovnika sela Gej u Njemačkoj pokreni Sjeverna Rajna-Vestfalija evakuisano je zbog šumskog požara koji se približio naselju na oko 400 metara. Premijer Savo Minić boravit će danas u Bijeljini, gdje će se sastati s mitropolitom Zvorničko-Tuzlanskim Fotijem. Minić će obići radove na izgradnji novih učionica za potrebe javne ustanove Dječji vrtić Čikajova Zmaj u porti crkve Svetog velikog mučenika Pantelemona. Predsjednik vlade razgovarat će sa mještanima Kačevca, Banjice, Batara i Glavičica. Američki predsjednik Donald Trump uveo je carine na dronove i njihove komponente, saopšteno iz Bijele kuće. Carina od 100% primjenjivaće se na dronove koji se smatraju najrizičnijim sa stanovišta nacionalne bezbednosti, uključujući letjelice čija je maksimalna nosivost veća od 25 kg i koje imaju termovizijske sposobnosti, kao i na priključne stanice i ključne komponente za njih. Carina od 25% biće uvedena na manje dronove. Prognoza vremena. Danas pretežno sunčano i veoma toplo. U Hercegovini dalje umjerena jaka bura, temperatura od 31 do 37 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Miševiše kuća i automobila je iskorilo. Brojnim vatrogascima pomoć u gašenju pružali su kanaderi. Požar kod Omiša sada je pod kontrolom. Veliki požar zahvatio je tokom noći Pelješac, gdje u gašenju učestvuju 4 kanadera. Zbog jakog vjetra požar se brzo širi. Komandir vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović rekao je da je situacija jako ozbiljna, jer jak vjetar širi požar, a kuće su blizu. Aktivni su požari i oko Nevesinja, ali ne prijete kućama. Situacija na požarištu kod sela Hunčana u Nevesinju jutros je stabilna, izjavio komandir nevesinskih vatrogasaca Miroslav Jonlija. Vatrogasci su noćas intervenisali na drugom požarištu u selu Zaloma. Sada su tamo ekipe na terenu, rekao je Jonlija, i dodao da požar još gori u nepristupačnom terenu blizu sela Humčana i Donje Bijenje. On je naveo da se očekuje da helikopter na tom požarištu interveniše danas poslije 12. Zbog požara koji su zahvatili više sela u Nevesinju, od prije 2 dana na dijelu te opštine je proglašena vanredna situacija. Požari su aktivni širom federacije. Najteža situacija kod Konjica, gdje u gašenju požara angažovan i drugi helikopter oružanih snaga BiH. Jak vjetar brzo širi požar, a nepristupačan teren otežava gašenje sa zemlje, saopšteno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. U drugim dijelovima tog kantona aktivan je požar između sela Glumina i Lastva kod Neuma, gdje gore trava i nisko rastinje na nepristupačnom terenu. Vatrogasci u Čapini, Čitluku i Mostaru tokom protekla 24 časa imali su 20 intervencija. Iran nastavlja da vodi pregovore sa Amerikom preko pakistanskih posrednika, pri čemu diplomatiju smatra glavnim prioritetom. Agencija Anadolija prenijela juče, pozivajući se na izvore iz pakistanske vlade, da su Washington i Teheran dogovorili da produže 2-mjesečno primire postignuto u okviru memoranduma o razumijevanju iz Islamabada, čije važenje ističe u ponedjeljak 17. augusta. Sport. Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju protiv Argentinca Tiaga Tarantea. Argentinac je poslije preokreta u trećem setu pobjedio Britanca Jana Čionskog 2-1 po setovima 7-6, 6-7 i 7-6. Duel Đokovića i Tarantea na rasporedu je sutra, a organizatori još nisu odredili satnicu početka ovog susreta. Prognoza vremena. Danas pretežno sunčano, vrlo toplo. U Hercegovini dalje umjerena je jaka bura. Temperatura od 31 do 37 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

11 časova 7 minuta. Nastavljamo zajednički talas Radio Republike Srpske, izdanje za petak 14. august 2026. godine, koji će biti sunčan i veoma topao na jugu i istoku, dnevni razvoj oblačnosti, ali bez padavina. U Hercegovini i dalje umjerena i jaka bura, a najviša dnevna temperatura vazduha danas od 31 do 37 stepeni Celzijusa. Prema posljednjem mjerenju u 11 časova temperatura vazduha u Banja Luci je 26 stepeni. Govorili smo o problemima sa požarima u Republici Srpskoj i regionu, a u nastavku emisije ćemo donijeti i ostale aktuelne teme iz naših gradova i opština, pa vas toga pozivamo da ostanete uz zajednički talas Radija Republike Srpske i do 12 časova.

0: Odbornici iz Skupštine grada Istočno Sarajevo usvojili su rebalans gradskog budžeta za 2026. godinu u iznosu od 33,89 miliona maraka. Povećanje će većim dijelom biti iskorišćeno za infrastrukturne projekte. Usvojene su i odluke o dodjeli gradskih nagrada i priznanja povodom dana i slave grada, među kojima i o grbu grada koji će biti dodijeljen ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Željku Budimiru. Opširni u prilogu Bojane Mandić.
1: Budžet grada za 2026. godinu, koji je iznosio 26,2 miliona maraka, rebalansom iznosi 36,89 miliona maraka, što je za 7,5 miliona maraka više nego što je prvobitno planirano. To povećanje će se uglavnom iskoristiti za infrastrukturne projekte. Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo, Boško Jugović.
2: Uglavnom se on odnosi na kreditna sredstva grada, na projekte infrastrukturne koje radi Vlada Republike Srpske, neke stvari koje su prenesene iz prethodne godine i uglavnom su to infrastrukturni projekti, nešto povećanja od poreza na dobit, PDV-a.
1: Odbornici SDS-a nisu podržali rebalans budžeta jer tvrde da se povećanje uglavnom odnosi na kredite. Šef kluba odbornika SDS-a Aleksandar Goljanin.
3: Od 33 miliona koja je trenutno budžet iznosi, 7,5 miliona je kreditnih sredstava. Ukoliko isključimo iz budžeta kreditna sredstva i 1.300.000 prenesenih iz prethodnih godina, u istim tim dokumentima ćete vidjeti da je gradska uprava u deficitu.
1: Odbornici su usvojili i odluku o dodjeli gradskih nagrada i priznanja povodom dana i slave grada Svetog Petra Dobrobosanskog, koji se obilježava 17. septembra. Grb grada dobit će ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir sa doprinos projektima od značaja za Istočno Sarajevo. Predsjednik Skupštine grada Boško Jugović.
2: Zahvaljujući njemu mi smo imali ozbiljan angažman kada je u pitanju i rektorat i Univerziteta u Istočno Sarajevo, svi objekti koji su rađeni od strane ta njegov ministarstva čiji je on bio ministar, a sada zbog funkcije ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske i izuzetnog doprinosa na izgradnje policijske uprave Istočno Sarajevo na području opštine Pale.
1: Usvojene su informacije o stanju u privredi za 2025. godinu, realizaciji plana izgradnje i rekonstrukcije regionalnih, magistralnih i lokalnih puteva na području grada za prošlu godinu, te o realizaciji projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

0: capital, Chañarmullo y Pituí, luchando y defendiéndonos con todo el dolor del mundo. Acá estamos, no estamos solos. Acá estamos, no estamos solos, no estamos solos. Agua que mata la muerte no se compra con nada.
1: Za pravoslavne vjernike danas počinje gospojinski ili bogorodični post koji traje 14 dana sve do praznika uspenja Presvete Bogorodice. Post je ustanovljen u čast Presvete Bogorodice. Gospojinski ili bogorodični post traje od 14. do 28. augusta, a po strogosti dolazi odmah poslije vaskršnjeg posta. Uvijek počinje na Svete Makaveje i traje 14 dana, završavajući se zaključno sa praznikom Uspenja Presvete Bogorodice. Opširnije je Milana Đurđić.
2: Gospojinski ili bogorodični post odlikuje se svojom strogoćom. Posti se na vodi osim subotom i nedjeljom, kada se dozvoljava upotreba ulja i vina u prehrani, kao i na praznik Preobraženja Gospodnjeg, kada je u ishrani dozvoljena upotreba ribe. Post nije samo uzdržavanje od hrane, već uz post treba da ide i molitva, pokajanje i dobra djela. Riječi su sveštenika Save Majstorovića.
3: Sa postom treba da bude naravno skopčana molitva i kada nastupi period posta, onda pojačamo i svoje molitve, kako lične, tako i kada dođemo u crkvu na bogosluženje, vidimo da su molitve duže.
2: Crkva Hristova je uspostavila ovaj post po primjeru Presvete Bogorodice, koja je vrijeme prije upokojenja provodila u stalnom postu i molitvi. Prvi put se spominje u spisima Teodora Studita, 826. godine. Prema tumačenju sveštenika Save Majstorovića, gospojinski post je vrijeme molitve, kako lične, tako i liturgijske, a poželjno je

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Gostimir Kajskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: Veliki požar kod Omiša, 36 povrijeđenih, izgorele kuće, automobili, više stotina stanovnika evakuisano.
1: Danas je isplata uvećanih dodataka korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.
0: Minić ubijeljeni razgovarao sa mitropolitom Fotijem.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca plasirali su play-off za UEFA ligu konferencija.
0: I danas sunčano i vruće.
1: Vatrena stihija u regionu izmiče kontroli. U hrvatskom gradu Omišu povrijeđeno je 36 lica, od kojih je 7 životno ugroženo. Požar se u veoma kratkom roku razbuktao i vatra je tokom noći stigla do centra grada, gdje je gutalo objekte.

0: Ritam Top 10.
1: Sada nešto potpuno drugačije. Novi album Neli Takarajlića pod nazivom Pijani brod. Sa tog albuma slušamo baladu Anđeli na sedmom mjestu.

0: Ritam Top 10.
1: Vrati mi ljubav je naziv nove pjesme, odnosno posljednjeg singla Maje Sar, za koju je napisala tekst i muziku. Slušamo je na mjestu broj 6.

Današnji dan, 14. avgust, pravoslavna crkva posvetila je obilježavanju uspomene na sedmoricu braće Makaveja i njihovu majku Solomoniju. Ko su oni zapravo bili? Sedam braće Makaveja, Avim, Antonin, Eleazar, Gurije, Evsevon, Alim i Markel sa majkom Solomonijom postradali su 180. godine prije Hrista od ruke cara Antioha Bezumnog. On htjede da Jevrejima nametne jelinsko idolopoklonstvo umjesto vjere u Boga živoga, u čemu mu pomagaše i neki arhijereji i starješine. Jednom tako naredi car da Jevreji jedu svinjsko meso protivno zakonu Mojsijevu. Starac Eleazar, jedan od 70 prevodilaca Starog zavjeta na grčki, ne htje da posluša, te bude mučen i živ spaljen. Vraćajući se potom u Antiohiju, car uze sa sobom sedam sinova zvanih Makaveje i njihovu majku Solomoniju. Na oči majke car ih je mučio, derući svakome kožu s lica i bacajući ih potom jednog po jednog u oganj. Oni sve hrabro pretrpješe i odoši u smrt, ne odrekavši se vjere. Najzad i majka, kad vidi je i svog posljednjeg, trogodišnjeg sina u ognju, i sama skoči u vatru i izgori. Odmorite se uz našu muziku pa nastavljamo.

Danas se pominje i događaj po nazivu iznošenje časnog krsta, odnosno spomen porijeklu drveta od kojeg je bio napravljen krst Hristov. Praznik su dogovorno ustanovili Grci i Rusi u vrijeme grčkog cara Manuila i knjaza ruskog Andreja za spomen istovjetne pobjede Rusa nad Bugarima i Grka nad Saracenima silom časnog krsta u 12. vijeku. U obe vojne nošeni su u vojskama krstovi iz kojih su zasvjetlele luče nebeske. Zato se i ustanovi da se na ovaj dan iznosi krst iz crkve Svete Sofije. To nije bio običan krst, no pravi časni krst koji se čuvao u hramu carskog dvora. Dan ranije krst bi bio prenesen u crkvu, a odatle sutradan nošen po ulicama radi osvještenja zemlje i vazduha. Je 14:35. Cijene slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Slušate svoju omiljenu emisiju narodne muzike Svilen konac.

Vodenice su, odkad postoji srpski narod, bile sastavni dio njegovog života. Nekada su bile sastavni dio pejzaža i srpske seoske arhitekture sa veoma važnom praktičnom ulogom u životu ljudi, ali i mjesta sa posebnom tajnovitošću. Šta je to što na izgled jednostavne građevine čini tako posebnim i kod ljudi izaziva strahopoštovanje? U otkrivanju mističnosti ovih građevina utkane u srpsku narodnu tradiciju pomoći ćemo vam nedjeljnom pričom u vašoj omiljenoj emisiji Izvorne narodne muzike. Izvornik. Na programu Radija Republike Srpske, nedjelja, 16. avgust u 11. časova. Priprema Daniel Šarić.

0: jer Gospod je rekao, gdje je dvoje ili troje sabrano u ime moje, tamo sam i ja među njima.
1: Gospodinski post traje do praznika Uspenja Presvete Bogorodice, koji je u narodu poznatiji kao Velika Gospojina.
2: Kultura, žirije Kočićeve nagrade jednoglasno je odlučio da ovogodišnji dobitnik ovog književnog priznanja bude književnik Predrag Bilošević iz Banja Luke. Nagrada Zmijanća, koja se dodijeljuje u okviru 61. Kočićevog zbora, pripala je Ivoni Arsić, učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha iz Štrbaca za pjesmu Petru Kočiću. U Trebinju je otvorena gostujuća izložba Miltona Glejzera. Evo šta sam do sad naučio. Jednog od najuticajnijih autora savremene vizuelne kulture druge polovine 20. vijeka. U Mrkonjić gradu toku su dani pozorišta, a sve iz kulture pripremila naša koleginica Mirjana Grabeš.
3: U svojim radovima umjetnik Milton Glejzer povezuje ilustraciju, tipografiju, snažan kolorit i jasnu vizuelnu poruku. Tokom dugog životnog vijeka i bogate karijere dizajnirao je više od 400 plakata i publikacija, brojne vizuelne identitete i časopise. Njegova djela danas se nalaze u kolekcijama vodećih svjetskih muzeja i institucija, ističe direktor Kulturnog centra Trebinje Miljan Vuković.
4: Milton Glejzer je neko koji je kroz svoje radove prosto dizajn tretirao ne na nivou ilustracije ili ne na nivou nečega što popunjava samo prostor, nego nečega što kreira poruku, nečega što provocira. Prosto imao stav da umjetnik, naročito grafički dizajner, mora da ima određenu vrstu odgovornosti prema društvu i prema pojedincu.
3: U okviru Dana pozorišta u Mrkonjić gradu izvedena je predstava Transsibirska željeznica u produkciji Dis teatra iz Banja Luke. Predstava je privukla pažnju publike, ali i stručne javnosti, a o njenom uspjehu svjedoče i nagrade osvojene na nekoliko prestižnih festivala. Glumac Dis teatra Vanja Banjac.
5: Predstava zasnovana na tome da imamo samo dva lika koja igramo na različite načine i kroz drugačije žanrove i tako predstavljamo ljubavnu priču i generalno naš doživljaj ovog igranja i kako smo mi doživjeli sam poemu.
3: Izložba crteža mladog akademskog slikara Mladena Mićića bit će otvorena večeras u galeriji Stari sat u Šamcu.
2: Fudbaleri banjalučkog borca su u play-offu za ligu konferencija. Naredni protivnik je ekipa Viking Gura sa Islanda. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
6: Fudbaleri banjalučkog borca savladali su sinoć poslije boljeg izvođenja 11 teraca bjeloruski Vitebsk sa 4-2. Borac je u Mađarsku na revanš otputovao s prednošću od 1-0. U utakmici sinoć šampion Bjelorusije uspijevao je u dva navrata da dođe do izjednačenja i to oba puta u sudijskoj nadoknadi vremena. Strelac za borac bio je 16-godišnji Matej Deket.
7: Lavovski smo se borili, imali smo roller coaster emocija, ali tu je karakter naše ekipe. Mi smo jedni šampioni, zaslužimo play-off ligi konferencija. Moje prvi neki veći evropski uspjeh, prvi evropski gol. Čast i zadovoljstvo da sam ovdje i što imamo ovakve momke oko sebe koji mi daju podršku svaki dan.
6: Golman borca Mladen Jurkas uspio dva puta da fudbalerima Vitebska odbrani 11 terac.
8: Neka mirnoća do kraja utakmice, na kraju na tim penalima je dovela sad do konferenc lige i play-offa i nadamo se da će to proći kako treba sve na Islandu i kući i da ćemo igrati Evropu ove sezone.
6: Borac će u play-offu lige konferencija igrati protiv Vikingura, trener borca Vinko Marinović.
9: Sigurno da će nam to biti utakmica u kojoj ćemo isto kao i ovdje morali dati posljednji atom snage da prođemo u naredno kolo, jer to su utakmice u Evropi, jednostavno tako je. Tu nema nijednog sekunda ona ekipa koja daje sve od sebe, koja da posljednji atom, koja je spremna na sve, ona prolazi dalje.
6: Prva utakmica između borca i Vikingura bit će odigrana 20. avgusta na Islandu, a revanš 7 dana kasnije na gradskom stadionu. Na 57. rukometnom TV turniru šampiona u Doboju danas će od 18:20 uz prenos na programu RTS Plus igrati domaćin Sloga i Al Ahli. Naša televizija prenosit će i susret Sportinga iz Lisabona i Slovana iz Ljubljane, koji je zakazan za 20:20. Utakmice za konačan plasman na turniru bit će odigrane sutra.

0: 18 časova, 7 minuta, nastavljamo emisiju Mozaik radija Republike Srpske. Nakon društveno-političkih tema u ovom satu do 19 časova očekuju vas sadržaj u vezi sa kulturnim i sportskim dešavanjima. A na samom početku ovog sata više detalja o vremenskim prilikama saznaćemo od meteorologa Duška Mrkonjića.
1: Sutra ujutru vedro i svježe, u nastavku dana pretežno sunčano i vruće, dok će na jugu i istoku se očekivati slab i umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren uvečer na sjeveroistoku i pojačan istočnih smjerova. U Hercegovini tokom jutra slab sjeveroistočni vjetar, a u nastavku dana okretanjem na južne smjerove. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 14, na jugu do 24, u višim predjelima od 6, a maksimalna temperatura vazduha od 32 do 38, u višim predjelima od 27. Sutra u Banja Luci dalje sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 14, a maksimalna oko 36. U nedjelju 16. augusta i dalje sunčano i vruće. Poslije podne razvoj oblačnosti od jugozapada ka jugu, mjestimično u Hercegovini je moguća prolazna kiša ili kratkotrajni pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 22. U višim predjelima od 8, maksimalna temperatura vazduha 32 do 39, u višim predjelima od 28. U ponedeljak 17. augusta, veći dio dana uglavnom sunčan uz umjerenu oblačnost, na jugu sunčanije i vruće. Poslije podne i uveče nestabilno jači razvoj oblačnosti koji će usloviti kišu i pljuskuje s grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha 13 do 19, na jugu do 24, u višim predjelima od 10. Maksimalna temperatura vazduha 31 do 39, u višim predjelima od 28. U utorak

0: 18 je časova i 17 minuta. Slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Žiri Kočićeve nagrade jednoglasno je odlučio da ovogodišnji dobitnik ovog književnog priznanja bude književnik Predrag Bilošević iz Banja Luke. Nagrada Zmijenče, koja se dodjeljuje u okviru 61. Kočićevog zbora, pripala je Ivoni Arsić, učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha i Štrbaca, za pjesmu Petru Kočiću. U Trebinju je otvorena gostujuća izložba Miltona Glejzera. Evo šta sam do sad naučio. Jednog od najuticajnijih autora savremene vizuelne kulture druge polovine 20. vijeka. A u Mrkonjić gradu u toku su dani pozorišta. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
1: U svojim radovima umjetnik Milton Glejzer povezuje ilustraciju, tipografiju, snažan kolorit i jasnu vizuelnu poruku. Tokom dugog životnog vijeka i bogate karijere dizajnirao je više od 400 plakata i publikacija, brojne vizuelne identitete i časopise. Njegova djela danas se nalaze u kolekcijama vodećih svjetskih muzeja i institucija, ističe direktor Kulturnog centra Trebinje Miljan Vuković.
2: Milton Glejzer je neko koji je kroz svoje radove prosto dizajn tretirao ne na nivou ilustracije ili ne na nivou nečega što popunjava samo prostor, nego nečega što kreira poruku, nečega što provocira. Prosto imao stav da umjetnik, naročito grafički dizajner, mora da ima određenu vrstu odgovornosti prema društvu i prema pojedincu.
1: U okviru Dana pozorišta u Mrkonjić gradu izvedena je predstava Transsibirska željeznica u produkciji Dis teatra iz Banja Luke. Predstava je privukla pažnju publike, ali i stručne javnosti, a o njenom uspjehu svjedoče i nagrade osvojene na nekoliko prestižnih festivala. Glumac Dis teatra Vanja Banjac.
3: Predstava zasnovana na tome da imamo samo dva lika koja igramo na različite načine i kroz drugačije žanrove i tako predstavljamo ljubavnu priču i generalno naš doživljaj ovog igranja i kako smo mi doživjeli sam poemu.
1: Izložba crteža mladog akademskog slikara Mladena Mićića

Gledalu donosimo priče o umjetnicima, stvaralaštvu i događajima koji čuvaju kulturno nasljeđe i otvaraju prostor za nove umjetničke izraze. Govorimo o likovnim kolonijama Gacko Klinje koja se održava 19. godinu zaredom i Rakani koja i ove godine okupila umjetnike iz više gradova Republike Srpske. Bilježimo i koncert ansambla Fenečki biseri u Banja Luci, veče u kojem su tradicionalna muzika, duhovnost i snažne emocije spojili izvođače i nekoliko hiljada posjetilaca. U Bijeljini predstavljamo izložbu Šta sve pamti bijeljinski konak, postavljenu povodom 150 godina postojanja zgrade muzeja Semberije. Upoznat ćemo vas i sa stvaralaštvom mladog banjalučkog autora Nikole Krulja, koji kroz film, animaciju i vizuelnu umjetnost pomjera granice između različitih medija, a njegovi radovi zapaženi su i na festivalima van naših prostora.

0: Mješoviti hor Srbadija iz Bijeljine osvojio je zlatnu medalju u kategoriji folklorne i tradicionalne muzike na 14. svjetskoj horskoj olimpijadi održanoj u Švedskoj. Sa portparolom Srbadije Stevanom Čukićem razgovarali su Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: Srbadija je na jednom od najznačajnijih međunarodnih horskih takmičenja nastupila u najvišem rangu takmičenja, kategoriji takmičenja šampiona. Stevane, recite nam o kakvoj u stvari kategoriji reč?
2: Kao što ste rekli, Srbadija je učestvovala na 14. horskoj olimpijadi, kao i u sportu, pa tako i u horskoj muzici. U muzici uopšte olimpijada predstavlja najviši rang takmičenja. Mi smo imali tu, da kažem, nije sreća, nego zaslužno prethodnim rezultatima koje smo ostvarivali prethodnih godina. Imali smo priliku da se direktno, kažem, plasiramo u to takmičenje šampiona, znači da ne prolazimo nikakve dodatne kvalifikacije i ove godine smo učešće uzeli u kategoriji tradicionalne i folklorne muzike. Predstavili smo se muzikom, dakle, našeg naroda, zanimljivim jednim scenskim prikazom i ostvarili najsjajnije odličije, odnosno osvojili zlatnu medalju.
3: Znači, direktno u finale i onda u finalu najbolji. I tako ste potvrdili da to je sve zasluženo, kao što ste rekli.
2: Pa tako je, eto, to su, da kažem, mjeseci, godine kontinuiranog rada, prvo naših dirigenata, zatim naših članova, koji su eto morali rezultirati na najbolji mogući način.
1: Sad recite nam, kakva je tu konkurencija bila? Koliko je tu zemalja? Koje su još kategorije gdje se može predstaviti na olimpijadi, pošto nismo baš najbolje upućeni u to?
2: Horska olimpijada, kao i druga takmičenja koja organizuje Interkultur fondacija, inače jedna asocijacija, odnosno najprestižnija asocijacija koja se bavi organizovanjem horskih takmičenja, podrazumijeva znači veliki broj različitih kategorija, kako starosnih, tako i tematskih. Kažem, Srbadija ove godine odlučila da uzme učešće u ovoj kategoriji tradicionalne i folklorne muzike, a sam događaj, obzirom na rang samog takmičenja, okupio je bukvalno zemlje iz cijelog svijeta, tako da smo imali priliku da slušamo horove iz dalekog istoka, iz Amerike i Kanade, ali iz Afrike i bukvalno, kažem, svaki kontinent je bio zastupljen na ovom takmičenju.
3: Znači, ovo je bila 14. svjetska horska olimpijada, vi ste tu učestvovali, pripremate li se za novu godinu? Kako to je li to godina za godinu ili?
2: Znate kako, ovo inače bilo naše 15. učešće na interkultur takmičenjima. Prvi put Srbadija se pojavila 2000. u Lincu, upravo na prvoj horskoj olimpijadi i tada je krenula, da tako kažem, naša interkultur priča koja, evo, posle 15 učešća više je to na desetine zlatnih medalja i srebrnih medalja koja su sa izuzetno visokim poenima i bukvalno, kažem, planiramo već i sljedeće takmičenje. Kažem, sva naša prethodna učešća su nama omogućila da mi bez problema možemo da se prijavimo na svako naredno takmičenje i ova medalja nam sad to omogućava. Tako da ćemo vjerovatno uskoro krenuti sa pripremama za sljedeću horsku olimpijadu koja se održava već sljedeće godine i ponovo se vraća u Linz, znači u gradu odakle je sve praktično i krenulo.
1: Mi uopšte ne sumljamo da će i u budućnosti biti dobrih rezultata. Nama je sreća što imamo Srbadiju i što nas lijepo predstavlja u svijetu. Evo sada ovaj put u kategoriji tradicije i muzičke kulture na taj način. I evo, bit će prilika i za neke druge možda žanrove da nas predstavite i kategorije, ali vi ste se na domaćoj sceni itekako dobro pokazali i ovo je samo prilika još da i svijet još bolje vas upozna. Mada evo, 15 učešća na međunarodnoj sceni, sasvim dovoljno. Hvala vam, Stevane, mnogo.
2: Nema na čemu, hvala vama što ste uvijek uz nas. Ja ću samo dodati još kratko. Možda je ovo najizazovnija kategorija bila i za nas, jer znate, vi predstavljate muziku svog naroda pred žirijem koji čine 7

Evo nas na početku još jednog druženja sa popularnim dijelima umjetničke muzike. Za ovaj susret, poštovani slušalci, odabrali smo kompozicije Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johana Strausa, Georga Friedricha Händla i Johana Sebastiana Bacha. Večerašnju emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike počet ćemo čuvenom uvertirom iz opere Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Berlinskom filharmonijom dirigovat će Herbert von Karajan.

Bila je to uvertira iz opere Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušali smo članove Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo valcerom Život umjetnika, opus 316 Johana Strausa. Peter Falk diriguje orkestrom Bečke narodne opere.

Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Ukoliko ste ljubitelji ovog muzičkog žanra, budite sa nama i sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Dragan Šukalo i Igor Divljak. Do slušanja.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. U naselju Kopači u opštini Novogoražde vatra koja je u poslijepodnevnim časovima zahvatila dio šume iznad naselja, tokom večeri se sve više širi. Vatra se približava trafostanici, a ukoliko nastavi da se širi, bit će ugrožene i kuće. Požar su tokom poslijepodneva gasili vatrogasci iz Foče, Višegrada i Goražda. Iz opštinske uprave upućen je apel za pomoć jer širenje vatre prijeti životima i imovini stanovnika. Požar na južnim obroncima planine Crvanj iznad sela Humčani, Donja Bjenja i Zalomka kod Nevesinja i dalje aktivan, ali trenutno pod kontrolom. Brzom reakcijom vatrogasaca mještana i uz veliku pomoć helikoptera MUP-a Srpske, požar je danas odbijen od kuća, a riječ je o nepristupačnom terenu. Prema još nezvaničnim procjenama u proteklih nekoliko dana, opožareno je oko 3700 hektara pašnjaka, niskog rastinja i šume. Na području Stanića kod Omiša pronađeno je tijelo ženske osobe, a hrvatski mediji pišu da je riječ o 34-godišnjoj Dragani Antešević, državljanki BiH, koja je nestala u četvrtak kada je bježala pred požarom. Zvanična potvrda identiteta očekuje se tek nakon obdukcije i DNK analize. Prema informacijama MUP-a, Dragan Antešević jedina je osoba čiji je nestanak prijavljen nakon požara na tom području. U jednom trenutku tragalo se i za 65-godišnjom ženom, ali je ona naknadno pronađena živa u bolnici. Slobodna Dalmacija piše da je tijelo pronađeno nedaleko od mjesta na kojem se Dragana Antešević nalazila s još dvije žene koje su automobilom pokušavale da pobjegnu od požara. U Petrovu će danas biti održana manifestacija Spomenkovi dani Ozrena, tokom koje će konjer i kočijaš iz Republike Srpske i Srbije simbolično odati počast najmlađem odlikovanom poginulom borcu Vojske Republike Srpske, Spomenku Gostiću, na dan njegovog rođenja. Kod spomenika u porti manastira Svetog Nikole bit će služen pomen. Spomenko Gostić rođen je 15. avgusta 1978. godine u Doboju, a kao pripadnik Vojske Republike Srpske poginuo je od granate 20. marta 1993. godine nedaleko od svog sela Jovići na planini Ozren. Spomenka je posthumno medaljom za hrabrost Miloš Obilić odlikovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sport. Rukometaši portugalskog Sportinga pobijedili su grosist Slovana i Slovenije rezultatom 33-31 u drugoj utakmici trećeg takmičarskog dana međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona Doboj 2026. U prvoj utakmici rukometaši El Ahlija iz Egipta bili su bolji od obojske sloge rezultatom 29-28. Završnica turnira predviđena je za danas i to od